0: sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički mix. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

Fan zona Breza uz Zmajeve. U srijedu nas očekuje utakmica odluke. Na Trgu rudara u 20 sati pratite podcast sa Arminom Berbićem uz goste Rešada Mamelu i Edina Isanovića, a nakon toga u 21 sat zajedno navijamo za naše Zmajeve u direktnom prijenosu utakmice Bosna i Hercegovina.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

Fan zona Breza uz Zmajeve. U srijedu nas očekuje utakmica odluke. Na Trgu Rudara u 20 sati pratite podcast sa Arminom Berbićem uz goste Rešada Mamelu i Edina Isanovića, a nakon toga u 21 sat zajedno navijamo za naše Zmajeve u direktnom prijenosu utakmice Bosna i Hercegovina

Fan zona Breza uz Zmajeve. U srijedu nas očekuje utakmica odluke. Na Trgu Rudara u 20 sati pratite podcast sa Arminom Berbićem uz goste Rešada Mamelu i Edina Isanovića, a nakon toga u 21 sat zajedno navijamo za naše Zmajeve u direktnom prijenosu utakmice Bosna i Hercegovina.

0: Fan zona Breza uz Zmajeve. U srijedu nas očekuje utakmica odluke. Na Trgu Rudara u 20 sati pratite podcast sa Arminom Berbićem uz goste Rešada Mamelu i Edina Isanovića, a nakon toga u 21 sat zajedno navijamo za naše Zmajeve u direktnom prijenosu utakmice Bosna i Hercegovina, Katar.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Fan zona Breza uz Zmajeve. U srijedu nas očekuje utakmica odluke. Na Trgu Rudara u 20 sati pratite podcast sa Arminom Berbićem uz goste Rešada Mamelu i Edina Isanovića, a nakon toga u 21 sat zajedno navijamo za naše Zmajeve u direktnom prijenosu utakmice Bosna i Hercegovina, Katar.
1: RB Radio, samo najbolji muzički mix na 100.1 FM i na netu radio.brza.com.

Fan zona Breza uz Zmajeve. U slijedu nas očekuje utakmica odluke. Na Trgu Rudara u 20 sati pratite podcast sa Arminom Berbićem uz goste Rešada Mamelu i Edina Isanovića, a nakon toga u 21 sat zajedno navijamo za naše Zmajeve u direktnom prijenosu utakmice Bosna i Hercegovina – Katar.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte, vlada HNK 300.000 maraka pomoći gradu Mostaru nakon požara na deponiji Uborak. Iz fonda Digitalna Evropa za digitalnu transformaciju Bosne i Hercegovine od 2024. godine povučeno oko 3 miliona maraka sredstava. Kapetanović i Sinir Lioglu, potrebna intenzivna saradnja u funkciji sigurnosti i otpornosti jugoistočne Evrope. Francuska objavila prvi potvrđeni slučaj ebole na svojoj teritoriji. Opširnije u vijestima u 15 sati.

Fan zona Breza uz Zmajeve. U srijedu nas očekuje utakmica odluke. Na Trgu Rudara u 20 sati pratite podcast sa Arminom Berbićem uz goste Rešada Mamelu i Edina Isanovića, a nakon toga u 21 sat zajedno navijamo za naše Zmajeve u direktnom prijenosu utakmice Bosna i Hercegovina

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji muzički mix. RB Radio.

0: 4 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.